0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Det här är Bertil på Götene Bil & Work. Till vår verkstad är alla välkomna, ja alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bil & Work på Skaravägen 6.
6: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
11: Conceal Studio, din digitala byrå.
12: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
13: Vi har öppet alla dagar i veckan.
14: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
15: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
17: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
18: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
19: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
20: Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: dance, we can dance all night.
1: Ta med dig Radio Treby vart du vill. Ladda ner vår app och bara njut av musiken från 50-talet fram tills idag.

0: Reklam. Tovex bil hela vägen.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
3: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
4: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
0: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
8: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Vi bygger drömmar utav.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
14: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
15: Hej, Vedumsgräs här.
16: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
15: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmattan nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
4: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
8: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
9: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
7: Kom nu, Göran!
10: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
11: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
12: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
10: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
14: Vårgårda,
13: Sollebrunn
14: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
13: Paroj,
14: din lokala drivkraft.
15: Axima, din i Susanna i Skaraborg.

0: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers Blommor.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
3: Din grusleverantör.
4: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
5: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
6: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil. Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
7: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
8: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
9: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: USAs president Donald Trump och hans motsvarighet Xi Jinping har träffats och kommit överens om att förlänga pausen i handelskriget. Beskedet kommer bara någon timme efter att Kinas president landat i Washington för att träffa USAs president. Cheferna för OpenAI och Anthropic varnade igår FNs säkerhetsråd och uppmanade världens ledare för att gå ihop för att tekniken ska användas säkert. Här hemma i Sverige så kan över 100 rättegångar behöva tas om i Borås tingsrätt efter att felaktigheter i en domaranställning upptäcks. Detta rapporterar Borås tidning. I april blev åklagaren Martin Westerö tillförordnad rådman direkt av tingsrätten trots att anställningen behöver gå via domarnämnden och regeringen. Åklagaren uppfyller alla formella krav för en tidsbegränsad anställning men beslutet kan inte fattas av tingsrättens lagman som gjordes i detta fallet. 9 av 10 beslag som polisen gör på Arlanda enligt den nya lagen som siktar på kriminellas brottsvinster drabbar oskyldiga. Detta visar en kartläggning från TV4-nyheterna. Enligt granskningen har 27 av 31 beslag på Arlanda enligt den nya lagen hävs och gått tillbaka till ägarna efter prövning av åklagare. Gunnar Strömmer säger till TV4-nyheterna att han vill undersöka hur lagen ska ändras för att komma åt den kriminella ekonomin utan att riskera enskildas rättssäkerhet. Och vi avslutar med lite sport. Hammarby besegrade Rangers med 2-0 på hemmaplan i Europacup-kvalet och har nu ett bra läge för att ta sig vidare från den sista kvalomgången. Och Malmö vann borta i Österrike också med 2-0. Mest mulet väder idag, inledningsvis även en del lokala regnskurar. Temperaturen kommer stiga till runt 16-17 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Chuck Lean med Effortless. Effortless heter han visst. Låten som inledde den här morgonen.
1: Åh, idag är det dagen före dagen.
0: Dagen före dagen, det är 2 månader, 3 månader till julafton.
1: Nej men nej, dagen före löningsdag.
0: Jaha, du tänkte så, det är imorgon redan.
1: Det är imorgon, inte dagen före doppade dagen. Det beror ju på vad du ska göra imorgon, det har jag ju ingen aning
0: nej,
1: om.
0: Nej, det är ju ändå fredag.
1: Det är ju ändå fredag.
0: Kan man ju ta fram det gamla skinkspadet och doppa lite.
1: Du är så här, när du flaggar med flaggan i topp. Då vet man att nu firar man på högsta nivå hos Marcus.
0: Ja, vi ska se vad det är för flagga som ska hängas upp idag.
1: Det får vi se vad det är för flagga.
0: Ja, ja. Jag brände en flagga häromdagen, det får man inte göra egentligen.
1: Nej, det får man... Herregud, är inte det straffbart?
0: Jo, men nu var det en trebiflagga för han suttit vid ett ridhus där. Och den var alltså, det syntes knappt vad det stod där.
1: Nej, men den var ju väldigt, väldigt sliten.
0: Ja.
1: Så att det var väl inte så konstigt. Det var ju knappt någon flagga kvar.
0: Nej, det var knappt att den där pinnen var kvar inne.
1: Det var rester bara vad som var. Men det är inte måndag idag, du.
0: Nej. Mamma, Sander, pappa har fel.

0: Och så var det Tina Turner som kikar förbi i Radio 3B med What's Love Gonna Do It? Då ska vi se vad dagen har att erbjuda när det gäller dagens datum.
1: Vad har vi att erbjuda? Jo, vi ska gratulera alla som heter Gerhard och Gert.
0: Ja, vad bra, det känner vi några.
1: Absolut! Stort grattis alla er som bär det här namnen. De här namnen där ute i våra, bland våra lyssnare.
0: Ja.
1: Vi ska också säga att 1948, då, 24 september, så grundas märkes Honda.
0: Jaha.
1: Och de tillverkar inte bara bilar utan de tillverkar fyrhjulingar och allt möjligt. Och det finns andra märken också som man kan köpa fyrhjulingar av.
0: Ja,
1: såklart.
0: Men det är bara Honda som
1: grundades 1948.
0: Ja,
1: man vet aldrig, det kan ju komma någon och vara lite sur här.
0: 76 år sedan, 77, 78 år sedan det.
1: Sen har vi en gitarrist, Janne Schaffer.
0: Ja, just det.
1: Han blir 81 år idag.
0: Se där, han är ju fortfarande ute, han och Mats Åberg ute och drar lite.
1: Ja, det är helt otroligt. Ja. Men sen är det också någon, det här tjejen, jag kände nästan igen när jag såg henne på bild. Det är en amerikansk skådespelare, men hon har ju så roligt namn. Hon heter Nina Vardalos, men på svenska skulle det kunna bli Värdelös.
0: Jaha.
1: Ja, Nina Värdelös. Ja, det vill man ju inte heta.
0: Nej. Mm. Hon som är född 1977 då, ska inte uppmärksamma henne.
1: Jag har inte koll på
0: det. Linda Thorén, hon är svensk porrskådespelare.
1: Ja, men det kanske du har bättre koll på än mig då, uppenbarligen.
0: Nej, jag tänkte eftersom du inte hade nämnt den där.
1: Nej, jag tänkte inte att det var liksom någonstans vi highlightar här, men nu har vi gjort det.
0: Nu ska du få reda på vad du ska hissa upp då, apropå detta med...
1: Spanien?
0: Idag är det Guinea-Bissaus. Bissaus nationaldag.
1: Bissaus?
0: Det är en fin flagga. Den är röd, den är gul och så är det en lite grön nyans och någon svart prick där också.
1: Ja, men då går jag in och målar en sån på mitt kontor och så hissar vi upp den.
0: Det är nog nästan lättare än att försöka köpa en där idag.
1: Ja, jag tror det också. Ja. Vi får börja med fabrik.
0: Ja, precis. Flaggfabriken.
1: Ja.
0: Här och nu då, Andreas Jonsson heter han givetvis. Här är Sing for me.

0: här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora butik i Lidköping.
7: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
8: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
9: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
10: Esplanadteatern.

0: Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
1: Vi bygger drömmar utav Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
4: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
5: Åh, oh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
9: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
10: Blommor och blad gör dig glad.
11: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
10: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
11: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
0: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
12: Nu får ni kalla på tio, och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
13: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
12: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Till my chariot takes me home.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: USAs president Donald Trump och hans motsvarighet Xi Jinping har träffats och kommit överens om att förlänga pausen i handelskriget. Beskedet kommer bara någon timme efter att Kinas president landat i Washington för att träffa USAs president. Cheferna för OpenAI och Anthropic varnade igår FNs säkerhetsråd och uppmanade världens ledare för att gå ihop för att tekniken ska användas säkert. Här hemma i Sverige så kan över 100 rättegångar behöva tas om i Borås tingsrätt efter att felaktigheter i en domaranställning upptäcks. Detta rapporterar Borås tidning. I april blev åklagaren Martin Westerö tillförordnad rådman direkt av tingsrätten trots att anställningen behöver gå via domarnämnden och regeringen. Åklagaren uppfyller alla formella krav för en tidsbegränsad anställning men beslutet kan inte fattas av tingsrättens lagman som gjordes i detta fallet. 9 av 10 beslag som polisen gör på Arlanda enligt den nya lagen som siktar på kriminellas brottsvinster drabbar oskyldiga. Detta visar en kartläggning från TV4 Nyheterna. Enligt granskningen har 27 av 31 beslag på Arlanda enligt den nya lagen hävs och gått tillbaka till ägarna efter prövning av åklagare. Gunnar Strömmer säger till TV4 Nyheterna att han vill undersöka hur lagen ska ändras för att komma åt den kriminella ekonomin utan att riskera enskildas rättssäkerhet. Och vi avslutar med lite sport. Hammarby besegrade Rangers med 2-0 på hemmaplan i Europa Cup-kvalet och har nu ett bra läge för att ta sig vidare från den sista kvalomgången. Och Malmö vann borta i Österrike också med 2-0. Mest mulet väder idag. Inledningsvis även en del lokala regnskurar. Temperaturen kommer stiga till runt 16-17 grader.

0: här är U2, kanske inte deras mest kända låt, men den heter Something You Can Make In On Your. Ja!
1: Vet du vad?
0: Nej.
1: Idag ska vi ändå uppmärksamma lite fler grejer som är inte jättekul, men det är vad det är. Dagen för innemiljö och hälsa.
0: Jaha, ja, men det är väl bra med en innemiljö där som man inte har allt för dålig innemiljö. Städat, så vi har ju städning på fredagar. De lägger ju numera godis på våra skrivbord. Har du också fått det?
1: Ja, men jag ska prata med min son som har en lägenhet full med bananflugor. Och jag sa det, det kanske är bra. Ja, har du bytt sopor där? Ja. Har du bytt blöja? Nej.
0: Nej. Får man bananflugor i blöjan? Då är det jobbigt.
1: Förlåt Axel, du lyssnar inte på det. Du är 16 år. Han har ingen blöja.
0: Nej, han lyssnar på Radio Värmland.
1: Ja, det är också skiljetecknets dag.
0: Ja, just det.
1: Sen är det komman och tecken. Och
0: understreck.
1: Understreck, ja. Det kan ha både mycket...
0: Snedstreck.
1: Ja, snedstreck. Och snedsteg kan man också göra.
0: Ja, ja, det finns mycket roliga knappar det finns här som har en massa konstiga skiljetecken där.
1: Och du har ju koll på vad dagvatten är, va?
0: Dagvatten?
1: Ja.
0: Ja, det är ju sånt vatten som är på dagen.
1: Ja.
0: Nattvatten.
1: Nej, det är väl. Det är ju sånt som rinner på gatorna. Som åker ner i brunnarna.
0: Precis, det som oftast då är ihopkopplat med gatubrunnar.
1: Ja.
0: Sånt som kommer ifrån takränder och sånt där. Det får man inte koppla ihop med vanliga avloppsvatten, för då blir det väldigt mycket.
1: Det blir väldigt bra. Och sen så får man, det är därför man ska vara försiktig när man bor och liksom tvätta bilar och sådär, va? För det kan hamna i dagvattenbrunnar.
0: Ja,
1: Eller vad är det?
0: Ja, precis. Det ska man väl inte göra egentligen.
1: Nej,
0: utan
1: egentligen,
0: det ska vara
1: precis.
0: Någon olja och skiljare och sådär.
1: Ja, ja, och vi sköter oss exemplariskt på den.
0: Ja. Har alltid en sån här liten presenning under när jag tvättar bilen.
1: Det är jättebra, Marcus. Ja. Kan du ta en bild på det nästa gång?
0: När jag tvättar bilen?
1: Ja,
0: det ska jag göra. Mm. Ja, det händer inte så ofta. Jag brukar köra den i biltvätten.
1: Jag vet
0: så
1: att det.
0: Mm. Ja, kör man den sletnaste borsten så bara skaver i plåten.
1: Ja, har du ingen bil kvar sen?
0: Nej, det vet jag inte, för du åkte ju på min bil hem igår.
1: Ja, du får se hur det ser ut.
0: Ja. Och jag åkte på din.
1: Den är stenad.
0: Ja, precis. Jag kör den emot väggen lite extra så här.
1: Mm-hmm.

0: Big Buck med Johansi. Vi bytte bilar med varandra igår. Jag var ju på lite uppdrag. Dels var det så att jag fick en ny ruta i bilen. Jag vet inte, såg det bra ut?
1: Den såg väldigt bra ut. Alltså, ja. Det är ju en enorm skillnad när man byter just framrutan på bilen. Ja. Det blir ju såklart.
0: Ja, nu var jag lite snål för bilen har gått typ 3300 mil. Så att jag bytte inga torkare på den. Man kanske skulle gjort det.
1: Det hade väl kunnat vara, men de var väl helt okej.
0: Ja, det,
1: jag vet
0: det var ju
1: att
0: det
1: mina
0: de var.
1: Är dåliga. Så att du får ju, det var ju, det är sämre ruta på min bil.
0: Ja, ha, ha.
1: Men du hittar ju hit i alla fall.
0: Ja, ja, det gick fint.
1: Ja, ja,
0: jag kände mig fram där.
1: Ja, ja, ja, du tog en lite sidospår på trottoaren och så kom du hit.
0: Ja, ja. Och sen kan man ju lämna in, alltså, det är ju som så, man kan lämna in bilen och byta ruta var som helst. Men det här blev på en märkesverkstad. För det är tydligen väldigt, väldigt mycket grejer som hänger i rutan där. Men det är också som så att just nu, alltså det är ju stenskott som kommer lite till höger och vänster. Jag kommer inte ihåg när jag fick det här stenskottet, men någonstans i somras.
1: Ja, men du, det är som du säger, så sitter extremt mycket teknik i den här vindrutan med ja. Sensorer och allt möjligt, så det är ju inte bara och bara.
0: Nej.
1: Man kan inte sätta dit något eget plexiglas och tro att det blir bra.
0: Ja, det går väl, men det, risken är att det larmar, för det är ju sådana här regnsensor och det är ju någonting som känner av om, det, om man får möte och sådär.
1: Ja, exakt så. Bra ja. Att du gjorde det på riktigt korrekt sätt.
0: Ja, jag ska granska det hela och se liksom som de har gjort på rätt sätt där.
1: Jag bytte en gång och då läckte det faktiskt in och fick göra om det.
0: Det upptäckte jag, för det var jag som körde bil och så tänkte jag att det rinner ju in i knät här.
1: Kan jag kissa på mig, undrar du?
0: Ja, det var det jag funderade på, men så kände jag att det luktar inte piss.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
4: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
5: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
3: Kom nu, Göran!
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: USAs president Donald Trump och hans motsvarighet Xi Jinping har träffats och kommit överens om att förlänga pausen i handelskriget. Beskedet kommer bara någon timme efter att Kinas president landat i Washington för att träffa USAs president. Igår var cheferna för OpenAI och Anthropic på FNs säkerhetsråd. Där uppmanade de världens ledare för att gå ihop så att tekniken ska användas säkert. Här hemma i Sverige så kan över 100 rättegångar behöva tas om i Borås tingsrätt efter att felaktigheter i en domaranställning upptäcks. Detta rapporterar Borås tidning. I april blev åklagaren Martin Westerö tillförordnad rådman direkt av tingsrätten, trots att anställningen behöver gå via domarnämnden och regeringen. Systemet för valsedlar måste ändras inför nästa val. Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist efter att många incidenter rapporteras in under årets riksdagsval. Valmyndigheten förespråkar istället att väljarna enbart får 3 valsedlar där de själva kan kryssa i vilket parti de ska lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Anna Nyqvist menar att det är bråttom att få igenom en förändring. Mest mulet väder idag, inledningsvis även en del lokala regnskurar. Temperaturen kommer stiga till runt 16-17 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Love Shine a Light med Katrina and the Waves. Ja, det är väl mindre och mindre som lampan där uppe lyser, men det händer, och jag som håller på med de här solcellerna ser att det förhoppningsvis då hemma, eftersom jag har lite stöd med hjälp av batterier, så kan det vara så här att september månad, som inte är jättelång kvar, det är ju bara typ så här 7 dagar kvar,
1: ja,
0: att den klarar sig utan inköpt ström. Det vore ju fantastiskt bra.
1: Det tycker jag vore jättebra. Jag har skrivit upp en prata här och då tänker jag så här, varför har jag skrivit det här? Jo, men jag har skrivit något som heter färsk hästskit.
0: Jaha.
1: Har du längtat efter det? Är du sugen på det?
0: Nej. Det händer att jag får det under bilen ibland där, när någon häst har varit ute och kört där.
1: Men det ser ju inte så aptitligt ut, men ändå ser det ju den fräschaste skiten som finns, tycker jag.
0: Okay, ja.
1: Om man ska jämföra skit och skit.
0: Ja. Nej, jag har ju en på vägen hemifrån och hit som faktiskt har sketet i grannens trädgård, och det hade inte varit något att fått det under bilen.
1: Det, men det luktar ju illa på riktigt.
0: Ja,
1: men hästskit är ju ändå liksom här. Men har man 2 hundar så är det, ser man en färsk hästskit ligga på grus, så vet man att man måste hålla in dem, för de ska rulla i det där oavsett, alltså.
0: Ja.
1: Hur man än gör.
0: Prova och kom hem och gå på vägarna hemma, så kan du få känna på doft när det är både, inte bara grannen, utan det är något annat där.
1: Ja, men jag tar inte med mig hundarna då, för då blir det inte roligt att åka.
0: Ja, det var ju det jag menar du skulle göra.
1: Ja, tack för den då. Ja. Jag klarar mig med min egen färska hästskit.
0: Det blir där klassiker från 1978 och intåget från Christer Sjögren i Vikingarna.
1: Oh.
0: Här är Genghis Khan.

0: Vill ha dig med freestyle. Igår var vi ute radioledes i alla fall och åkte båt med Björn. Som,
1: miljöbåt åkte också. Ja, exakt. Miljöklass noll på den kan man nog säga. Men fantastiskt roligt att åka runt.
0: Han trodde bara att det gick åt 50 liter eller något sånt där när vi var ute och åkte i en kvart.
1: Nej, det var inte ens det, va? Nej, var det så länge?
0: Det
1: kändes bara som det var några minuter, för det gick så in i helskotta fort.
0: Ja, jag kan faktiskt säga att när vi var på väg ut där, det var lite så här att det rörde i kistan, för vi käkade precis innan vi gjorde reportaget också.
1: Ja, det var ju precis det jag tänkte att det kanske var så. Men det gick ju bra.
0: Det gick väldigt
1: bra. Det är inte så att det fanns en toa att göra sina behov på en sån där båt.
0: Jo, det fanns det.
1: Men det gör man väl inte i 90 knop?
0: Nej. Det blir nästa uppdrag. Björn, vi ska ut och testa din båt igen.
1: Vi ska bajsa på Björns båt i 90 knop.
0: Ja, du får göra vad du vill. Ja, så kan det vara.
1: Vet du vad? Nej. Jag ska slänga iväg en fråga till dig som vi kan liksom fundera lite på när vi spelar lite reklam och nyheter och allt möjligt. Men vad gör du när du är 94 år, kan du fundera på?
0: Oj, ja, det är en bra fråga. Ja. Sänder du önskemusik eller något? Nej. Om en stund så ska vi i alla fall tävla. Det är nya biljetter som ligger här. Vi har ju fortsatt en hel del biljetter till Nossan Ljusfestival som inte drar igång nu till helgen, men nästa helg så där kommer det att låtas ut biljetter, och vi ska jaga en artist eller en form av personlighet. Jo, han är artist också. I vem är det som tjötar?
1: Person.
0: Ja,
1: en känd TV-personlighet.
0: Precis, han kan det här med att

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Färdig gräsmatta på rulle.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Vi bygger drömmar utav
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
8: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
11: Axima, din accessoarhandlare i Skaraborg.
12: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
13: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
15: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.

0: Då ses vi i Hangelösa på lördag.
1: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
2: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: USAs president Donald Trump och hans motsvarighet Xi Jinping har träffats och kommit överens om att förlänga pausen i handelskriget. Beskedet kommer bara någon timme efter att Kinas president landat i Washington för att träffa USAs president. Igår var cheferna för OpenAI och Anthropic på FNs säkerhetsråd. Där uppmanade de världens ledare för att gå ihop så att tekniken ska användas säkert. Här hemma i Sverige så kan över 100 rättegångar behöva tas om i Borås tingsrätt efter att felaktigheter i en domaranställning upptäcks, detta rapporterar Borås tidning. I april blev åklagaren Martin Westerö tillförordnad rådman direkt av tingsrätten, trots att anställningen behöver gå via domarnämnden och regeringen. Systemet för valsedlar måste ändras inför nästa val. Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist efter att många incidenter rapporteras in under årets riksdagsval. Valmyndigheten förespråkar istället att väljarna enbart får tre valsedlar där de själva kan kryssa i vilket parti de ska lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Anna Nyqvist menar att det är bråttom att få igenom en förändring. Mest mulet väder idag, inledningsvis även en del lokala regnskurar. Temperaturen kommer stiga till runt 16-17 grader.

0: Surrender heter låten och det där var Roxette du fick i Radio Treby. Vi är framme vid vår programpunkt som vi på torsdagar kallar Vem är det som tjötar? Vi har inte fått någon jingle utav Tommy. Jag träffar honom lite senare idag här. Ska vara på honom där.
1: Men det är väl bättre att han gör det som faktiskt kan snacka lite göteborgska.
0: Ja, det är de,
1: på riktigt.
0: Ja, han har ändå bott i Majorna.
1: Ja, han har bott i Majorna. Ja, nej, du säger jag kan ju inte. Nej, det går ju, det faller ju platt.
0: Vi har två biljetter till någon som listar ut vem den här personen är. Och när du vet det så ringer du till oss. Telefonnumret, Elin?
1: Det är 0512 659 009.
0: Vem är han?
2: Jorden vi bor på, ekosystemen, naturen och djuren vi lever tillsammans med. Och jag hoppas kunna engagera dig för de här frågorna.
0: Oj, det lät ju nästan som att han var med i något parti där, men det tror jag inte, utan det var en helt annan grej som person i fråga beskrev. Och ni ska lyssna ut vem man är och ringa till oss på 0512 659 009. Hängde du med?
1: Ring bara, ring vette!
0: Ja, ring vette!

0: Det är Ram Jam som ger oss låten Black Betty. Ja, Svarta Betty. Svarta Bettan kan man säga. Svarta bilen.
1: Och... Ja, men vi har ju en medarbetare som kallar sig Bettan.
0: Ja.
1: Hon kanske är Black Betty, det vet vi inte. Men det är inte det vi gör nu.
0: Är det hon, som drev Bettans livs kanske en gång i tun där?
1: Vi får ställa frågan. Men du, vi söker ju någon helt annan. Vi söker ju faktiskt en man idag.
0: Ja, vad heter den här personen?
2: Jorden vi bor på, ekosystemen, naturen och djuren vi lever tillsammans med. Och jag hoppas kunna engagera dig för de här frågorna.
0: Ja, ja. Det är frågan det, vem han är. Ring till oss och berätta det. Och så har vi två biljetter i potten där du får gå på sån här, vad heter det nu? Veckopass var det. Nu, jag har inte lagt biljetterna här i studion. De ligger någonstans inne på skrivbordet. Kanske, om de inte har sällat bort dem där.
1: Nej, det vet vi inte du.
0: Nej, under tiden du ringer så kommer besök här i studion av Linn Andersson.

0: Rose Garden med Lynn Anderson. Man blandar ihop den här damen med Dolly Parton ibland där.
1: Det kan man kanske göra.
0: Ja, de sjunger på lite samma sätt där.
1: Ja, men Dolly, hon hade väl lite mera ljusare röst, eller?
0: Ja, precis.
1: Ja, ja, ja. Men bra artister båda två.
0: Ja, vi håller på med artistjakten. Mm. Eller, nej,
1: vem är det som tjötar, Marcus?
0: Ja, ja, ja, det är rörigt idag här.
1: Ja.
0: Vi ska till Kai. Hallå där.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget idag?
2: Idag är det hyfsat.
0: Ja, var det värre igår?
2: Ja, det var lördag igår.
0: Jaha.
1: Jaha, är du bara trött då, eller?
2: Ja, det beror alltså på vad man gör på en lilla lördag.
1: Ja, det beror vi på. Absolut. Jag var ganska lugn igår. Det var tidig säng. Var det sent för dig?
2: Ja, hyfsat sent.
1: Oj, oj, oj, vad roligt. Det blir spännande. Det kan vi ta lite off record sen.
0: Ja. Mm. Kai, ja. Som förra gången så skruvade du dörrar, eller vad var det?
2: Jajamän.
0: Ja, gör du samma idag?
2: Hopp.
0: Ja, då vill vi ha reda på vem det var som köta.
2: Ja, han som köta var Anders Lundin.
1: Helt rätt, Kai. Grymt jobbat. Det var ganska många som ringde.
0: Ja.
1: Och kunde rätt att, eller jag vet inte om de kunde, men det var aktivitet i alla fall i växeln.
0: Ja, ja, det ringer fortfarande här. Så att, ja. Ja, men det är bra. Du hade turen att komma rakt igenom här idag, så att du får väl köpa en extra trisslåt där.
1: Hur många skruvar är det i en dörr?
2: Många.
0: Ja. Det är ungefär lika lätt som att svara på hur många bultar det är i Ölandsbron.
2: Ja, det är också rätt många.
0: Ja,
1: ja, ja, förlåt. Jag ska ställa en lättare fråga då. Hur många handtag är det på en dörr?
2: Sida.
1: Ja, ja, precis.
0: Ja, det kunde varit ett.
1: Kul, Kai.
0: Ja, du, häng kvar i luren här så ska du få festivalpass och gå till Nossan ljusfestival. Har du varit där förut?
2: Nej, det har blivit nog första gången.
0: Ja, du ser. Det blir något nytt för i höst här.
2: Nej, men...
0: Häng kvar i luren. Under tiden så blir det Gräsula.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
3: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
4: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
5: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
6: om bilen. Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
7: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
9: Paroj,
10: din lokala drivkraft.
6: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
11: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
12: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
13: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
14: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.

0: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
1: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
2: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Hej, Louise.
5: Och Jocke här.
4: På Mästers blommor i Götene.
5: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
4: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
5: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
4: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
5: Det blir nog bra det.
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
7: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Systemet för valsedlar måste ändras inför nästa val. Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist efter att många incidenter rapporteras in efter årets riksdagsval. Myndigheten gör bedömningen att problemet bottnar i själva hanteringen av valsedlarna. Valmyndigheten förespråkar istället att väljarna enbart får 3 valsedlar där de själva kan kryssa i vilket parti de vill lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Riksrevisionen riktar nu hård kritik mot polisens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar för brottet trots 422 polisanmälningar. I USA har en federal domare beordrat Donald Trump att återge journalister från CNN, MS Now och Politico tillträde till Vita huset. Detta rapporterar Reuters. Domaren bedömer att förbudet mot de 3 medierna sannolikt strider mot grundlagen. Och för första gången är en större andel pojkar än flickor behöriga till gymnasiet. Detta enligt ny statistik från Skolverket. Skillnaden är dock mycket liten med bara 0,2 procentenheter. Bland elever med utländsk bakgrund är det fortfarande fler flickor som är behöriga till gymnasiet än pojkar. Mest mulet väder idag, inledningsvis även en del lokala regnskurar. Temperaturen kommer stiga till runt 16-17 grader.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Tutti Frutti handlar om någon form av cocktail, har jag fått lära mig när jag har varit på musikquiz. Alltså en fruktskål.
1: Tutti Frutti.
0: Där kan det finnas stora meloner.
1: Där kan det finnas melonas. Det var ju som den här som sålde. Jag glömmer det aldrig när jag var på Gran Canaria. Melonas, melonas, nam, nam, nam. Gick han ju runt på stranden och sa. Han sålde ju väldigt mycket tack vare det, tror jag.
0: Köpte du många meloner?
1: Det var svindyr melon.
0: Oj, oj, oj.
1: Men vilken god melon när man är utomlands. Frukten är ju magisk.
0: Ja, vi hade en i Thailand måste det ha varit. Hon kom varje dag, flera gånger. Hon hade sån här papaya och gick runt och sålde det här. Alltså fullt påklädd med flanellskjort och allt det där. Hon var ju säkert genomsvett att gå på stranden där i en 35 grader. Men hon gav sig inte, och ibland så sålde hon. Till slut av sista dagen så var jag tvungen att köpa lite grann utav henne. Inte den här papayan, utan det blev någon sån här...
1: Flanellskjorta köpte du, eller?
0: Nej, nej. Jag tror jag köpte en sån här dammvippa.
1: Det kan man ju behöva.
0: Ja, ja.
1: Speciellt när man är utomlands.
0: Ja, ja, ja. Sopa av solstrålen där.
1: Nej,
0: sista dagen.
1: Sopa av sanden.
0: Ja, så kan det vara.
1: Jättebra idé.
0: Mm. Ja, så kan det vara. Ja, nej, men det finns ju alltid de här stranddragarna som försöker sälja både det ena och det andra. Och är man på andra ställen så går de runt och säljer öl som man ska handla tidigt då, för att annars är de ganska ljumna.
1: Och i Sverige, där finns det bara stranddragare.
0: Ja, det är ju det.
1: Ja.
0: Stranddragare på Truvebadet. Då får man se mycket naket.

0: Visitors i låten Never So Blue. Igår så var det ju ett reportage här på radio när vi åkte båt med Björn från Lidköping. Det var ju närmare 100 knop. Ja, 92 tror jag såg att mätaren var uppe på det här.
1: Mm, ja, det räcker ju till. Det är väl typ 170 km i timmen.
0: Ja.
1: På vatten.
0: Mm.
1: Och om man ramlar av båten och landar i 170 km i timmen, då är vattnet jättehårt.
0: Då gör det ont.
1: Då gör det ont.
0: Då hjälper det inte att ha hjälm.
1: Vad har du på något? Det ser ut som du ska fippla fram någonting.
0: Nej, jag tänkte säga som så att om du som lyssnar har ett förslag på där vi kan komma och fika, alltså göra trekaffet, så får ni gärna mejla på info@radio3by.se. Och jag läser här, sen igår kväll så är det faktiskt en herre som har mejlat till oss ett annat förslag. Jag tror att han har kollat på Bondesökerfru, för han tyckte vi skulle starta någon form av dating.
1: Dating på 3by. Det är inte första gången som jag hör det faktiskt.
0: Nej.
1: Så att de kommer lite så här på uppstuds var och grann ifrån. Det kanske är en väg att gå.
0: Ja, visst. Ja. Det är Bondesökerfru fast i radiovarianten där, så kan det vara AM söker FM eller något.
1: AM söker PM söker FM.
0: PM, ja då kan det vara jobbigt. PMS.
1: Ja, det är också jobbigt.
0: PMS söker hjälp.
1: En man som inte har upplevt PMS, den har inte upplevt livet om man säger så.
0: Nej. Jag ska fråga din gubbe här idag. Vi ska ut på lite äventyr här.
1: Jag gör gärna det du.
0: Ja. Som sagt, om du har någon programidé eller tycker till någonting, så är det bara att använda sig av den här adressen. info@radio3by.se.
1: Ja!
0: Skicka in. Du kanske går där just nu och skruvar en dörr som Kai gjorde, och så kommer du på där att ja, just det där ska jag tipsa 3by om.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Din lokala Excel byggbutik
4: i Nossebro,
3: Lidköping, Vårgårda
4: och Herrljunga.
5: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
7: Din resa börjar på saxentours.com.
8: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
12: Men det luktar ju onkligt här inne.
13: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och

0: hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Tovex bil. Hela vägen.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
7: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
8: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
11: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Love is a wonderful thing enligt Michael Bolton, och innan dess var det The Cranberry som gav sitt rock i form av låten Dreams. Det var väldigt, vad våra lampor slocknar här i studion.
1: Det är ju någon som är här och spelar oss i spratt idag.
0: Ja.
1: Vem det får vi inte reda på.
0: Du ska väl ha möte med elektriker efter sändningen, va?
1: Du, de är sjuka.
0: Är de det?
1: Ja, i alla fall den ena är sjuk. Ligger hemma i feber.
0: Aj då.
1: Så det är ombokat.
0: Han har inte fått en stöt alltså.
1: Nej, han har inte fått en stöt. Nej. Han har inte blivit upplyst eller hej och hå.
0: Du... Man kanske använder sådana lite ord när man jobbar som elektriker. Jag är lite skaven i kabeln idag här.
1: Det kan man säkert göra. Mm. Och när man jobbar i repsvängen så finns det också andra nya uttryck.
0: Känner mig strypt.
1: Känner mig strypt, exakt det. Men i radiosvängen då har vi bara vanligt tugg.
0: Ja.
1: Du, jag fick en liten jag tyckte det var lite roligt att fråga AI om någon rolig nyhet här.
0: Ja.
1: Och då fick jag ett förslag.
0: Mm.
1: Och då handlar det om Ulla-Britt. Och jag sa ju det, vad gör du, Marcus? Vad tror du att du gör när du är 94 år?
0: 94.
1: Om du lever då, det vill säga, det vet vi ju inte.
0: Nej, det vet man aldrig. Nej, vad skulle jag kunna göra då? Alltså, har man hälsan med sig så tror jag faktiskt att det är lite så här lagom. Man pillar med smågrejer. Man har inte, det var en herre jag pratade med igår som sa att anledningen till att man inte hinner med så mycket när man är pensionerad är att man drar ner tempot. Så att det är säkerligen någon sånt här så, hemmafix, fast det tar väldigt lång tid.
1: Ja, men den här damen måste ändå vara pigg och i form, kan man säga. För om man är 94 år och sysslar med orientering varje vecka, då är man rätt så krutgumma.
0: Är det hon som är från Skaraborg någonstans eller?
1: Exakt, så är det. 150 pensionärer träffas och orienterar varje vecka, och hon är ju bland den äldsta då. Men jag har sett fler såna här videos med riktigt gamla kärringar som håller på med gymnastik och grejer, och visst, de är inte lika snabba, de är inte lika viga, men de gör det.
0: Jag såg ett reportage här i helgen, det är väl nästan lite pensionärsvarning då, i Landet runt.
1: Ja, det kan man ju säga, absolut. När du nu säger att du tittar på Landet runt,
0: ja, det fanns
1: då
0: inget
1: är
0: annat.
1: Jag är lite chockad nästan. Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej, det var inte så mycket annat att välja på. Man kunde ta typ Lyxfällan, det var Bingolotto, eller Landet runt.
1: Har du hört talas om streamingtjänster i ditt liv, eller?
0: Ja, det har jag.
1: Men det verkar inte som att du har det.
0: Nu tyckte jag Landet runt var bra.
1: Ja, men vad kul. Ja. Kolla så på det och skyll inte ifrån det.
0: Det fick man också reda på att vid Kungälvs kommunhus så finns det en staty som heter Val.
1: Ja, det kan man säga. Ja, absolut. Mm. Det hette ju inte den här bruden. Hon hette Ulla-Britt. 94 bast.
0: Hon orienterar. Hoppas hon hittar något då.

0: Oj, lite 90-tal, nej 70-tals disco skulle jag säga här med låten I Love to Love och Tina Charles.
1: Vet du vad chefen för en av de stora bankerna i Sverige tjänar?
0: Ja, han kan väl bara gå och hämta någonting i bankfacket.
1: Det är helt sjukt. Han tjänar en normal årslön på 4 dagar.
0: Oj!
1: Det är ganska mycket pengar.
0: Ja.
1: Då kan man ju snabbt kanske räkna ut ungefär, om man vet ungefär vad kanske normal lönen ligger på per år. Och då gångrar det med 365 kanske.
0: Ja.
1: Eller, ja. Det är mycket pengar.
0: Ja.
1: Det är ju, vad ska man göra med alla dessa pengar, tänker jag?
0: Nu får vi ringa och förhandla räntor här. Det går inte att ta så mycket lön i...
1: Nej, jag menar det.
0: Ja.
1: De tar ju ut den här, nu ska vi inte sitta här och hänga ut dem, men ja, det hänger riktigt ihop.
0: Jag ska visa dig några bankkort. Hänger det ihop med det här företaget?
1: Nej!
0: Nej, vilken tur.
1: Nej.
0: Då behöver jag inte flytta mina...
1: Du kan vara lugn.
0: Mina ryska ruben.
1: Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
3: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
4: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Lovene Bil, din autoexperten verkstad på Slätta.

0: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag!
6: Din resa börjar på saxentours.com.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.

0: Men wow, vad mycket tyger!
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Systemet för valsedlar måste ändras inför nästa val. Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist efter att många incidenter rapporteras in efter årets riksdagsval. Myndigheten gör bedömningen att problemet bottnar i själva hanteringen av valsedlarna. Valmyndigheten förespråkar istället att väljarna enbart får 3 valsedlar där de själva kan kryssa i vilket parti de vill lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Riksrevisionen riktar nu hård kritik mot polisens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar för brottet, trots 422 polisanmälningar. I USA har en federal domare beordrat Donald Trump att återge journalister från CNN, MS Now och Politico tillträde till Vita huset. Detta rapporterar Reuters. Domaren bedömer att förbudet mot de 3 medierna sannolikt strider mot grundlagen. Och för första gången är en större andel pojkar än flickor behöriga till gymnasiet. Detta enligt ny statistik från Skolverket. Skillnaden är dock mycket liten med bara 0,2 procentenheter. Bland elever med utländsk bakgrund är det fortfarande fler flickor som är behöriga till gymnasiet än pojkar. Mest mulet väder idag, inledningsvis även en del lokala regnskurar. Temperaturen kommer stiga till runt 16-17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Boyzone, eller manzone som man kan kalla dem nu. Ja. Alltså, vi börjar skitdåligt. Nej, men alltså, Boyzone. Tack så mycket Marcus och Elin för resten. Några minuter över 10 klockan. Och det här är en klassisk nästan fredag. Känner du den känslan? Det jag skulle säga är Boyzone. De spelar ju sista gången ever i somras, var det väl. Två konserter på Emirates Stadium London. Och så sa de, thank you everybody, thank you Earth. Så satte de sig i en av Elon Musks sköna bilar och sköt ur sig till Mars. Nej, men de ska typ aldrig mer spela som band. Ah, alltså, eller hur? Så sitter de där och bara, nah, ska vi inte? Men Ronan Keating, han ska ju komma tillbaka faktiskt, det vet vi ju. Skandinavium-spelning den 11 september nästa år. Och biljetterna släpps imorgon till Ronan Keating, om du vill se. Och då har vi fått lön. Har vi fått lön? Tom heter jag förresten. Här är Joakim.

Den trumpeten och basen och allt detta, det är så jäkla svänger den där. Du får den på Radio Treby, Simply Red, It's Only Love efter Joakim Bergs Land. Jag vill bara en liten grej också, jag snackade med Elin och Markus förut att det var ett ålderstecken att kolla på och kolla på Landet runt på SVT. Vad är det för skit? Nej, det är klart det inte är. Det är ju svinbra. Det här är det bästa. Det här tycker jag är det bästa linjära programmet som SVT har. Alltså ett plock från hela liksom landet. Det hörs ju på namnet alltså. Men det är så skönt. Och skönt serverat också av min kompis Henrik som är otroligt mysig människa. Så fortsätt att kolla för fasen på Landet. Alltså vi kan streama när som helst. Men Landet runt, jag vill slå ett slag för det.

0: redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Kap, svets, slit och bult. Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
4: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölvene,
6: Vårgårda,
5: Sollebrunn
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
5: Paroi,
6: din lokala drivkraft.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora butik i Lidköping.
8: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
9: Vi har öppet alla dagar i veckan.
10: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
11: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år? Är det läge att lämna in den till oss? Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
14: din grusleverantör.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
4: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
7: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
8: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
7: Åh, så blank att campingen blir bländad.
9: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra.

0: pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
1: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
1: Kom nu, Göran!
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Tillbaka till musiken.

Teddy Swims Bad Dreams. Det, han kommer ju också till våren här, 4 och 5 mars för spelningar i Avicii Arena. Globen, som vi sa förr i tiden. Visste du det att det här sköna bandet Transdance, det svenska elektrorock-syntbandet, vad det nu var för någonting, You Gonna Get It, det var första bandet som någonsin spelade på Globen, som nu heter alltså Avicii Arena, där Teddy Swims spelar den 4 och 5. Nu har jag sagt det 2 gånger, kan du inte missa det. The Hollies fick du innan dess, Bus Stop. Det här, idag är det foto för våran 7-klassare, våran 13-åring, och då fick pappa skjutsa tidigt i morse, för man kan ju för fasen inte ha cykelhjälm på och komma pinsamt svettig för de bilderna. Det är ju dels liksom de här gruppbilderna som man ju får bara ta rätt upp och ner. Alla kan inte vara nöjda, vi vill nog snacka om detta igår. Alla vill ju se idag, så här, ta en bild på mig. Kan du ta om den? Ja. Ja, men hur håller du kameran? Man får alltid en massa skit hur man än försöker liksom. Så tar man en bild så här och ser man nöjd, så här, den var bra. Så, men lägg inte ut den. Nej, men det ska jag inte, jag ska ha den själv. Alltså, jag vill titta på det ibland så här. Jag tänker så här, så blir man så här, så man kollar på sina barn och så man har liksom bilder i sitt memory. Så att det är naturligtvis där. Men det är ju så att man är ju pinsam så fort man bara kliver upp på morgonen när man är tonårsförälder. Så är det, bara tugga i sig den grejen. Så försöker man göra sitt bästa. För inte så länge sedan så blev det rätt så pinsamt faktiskt. Jag kan dra den grejen. Alltså när man försöker lite för hårt och så blir det skit av det. Jag kan dra den. Eller strax här kvar.

0: Vi kan nästan enas om att det här är en av jordens bästa låtar, eller hur? Call Your Girlfriend med Robin, så du får på Radio 3B efter Peter Lemark. Du, vi kör ju dansbandskväll från klockan 8 ikväll, bara så du vet det. 20.00 och så 2 timmar framåt. Dance Band, både nytt och gammalt tänkte vi. Den här killen kom ju för fasen till Skövde stadsteater på lördag. Och jag har varit inne och kollat, det finns biljetter kvar om du vill. Han är ju jämla rolig alltså, Niklas Strömstedt. Det vet, man känner ju det på sig. Det är som en kompis, man känner ju honom, eller hur? Lördag, stadsteatern Skövde.
1: Du kom

Nej men, är det inte Sabrina Carpenter och Tears så här till 11 kaffet på Treby? Absolut. Och klockan 11 får vi nyheter och väder, både du och jag. Ja men det här att vara tonårsförälder, det är ju liksom special. För det, man är så dubbel i det, för de växer upp och blir så medvetna och så jävla på så man får liksom springa efter lite grann för att fråga, är det här cringe? Du vet så. Och allting är pinsamt. Från det att man går upp som tonårsförälder så är man ju pinsam. Det är bara roll with it. Det är inte mycket att göra liksom. Nej men för någon vecka sedan så var det skitväder hemma i Trollhättan och dessutom hade Veras, våran 13-årings cykel, blivit stulen. Så att det var ju inte så mycket argument. Jag hade någon fråga, pappa kan inte du skjutsa mig? Det är riktigt dåligt väder. Absolut, jag skjutsar till skolan. Det gick jättebra faktiskt. Det var lite kanske att jag stod lite för länge med bilen efteråt där. Jag skulle rulla iväg coolt och vart osynlig då, ur bild, snabbt som fan va. Men sen på eftermiddagen så ringer hon mig och då så jag hämtar, absolut, hämtar. Då gick det ändå rätt så bra. Alltså pappa, ingen hög musik på. Nej, jag vet, ingen hög musik som dånar när man öppnar dörren och släpper in sin älskling. Nej då, utan sen så rullade vi iväg och så tar jag höger och det skulle jag tydligen inte gjort. Redan där gör jag bort mig liksom. Inte höger pappa, varför då? Här är ju en hållplats, det står en massa kids liksom. Det står en massa klasskompisar där. Det är ju jättepinsamt att vi rullar förbi bilen. Pappa, gör inget pinsamt nu, lovar. Jag bara, men herregud, vad ska jag kunna göra som är pinsamt? Jag ska bara rulla helt coolt förbi hållplatsen. Det gick dåligt kan jag säga. Därför att jag ser då snabbt att jag kan inte göra någonting åt den här situationen nu. För nu rullar ut ett bockjaklot. Helt otippat, på riktigt, blått. Det är sån där plastklot med vatten man slänger på gräsmattan. Det är en rolig sommarlek, va? Av någon anledning, förmodligen från en närliggande förskola, bom, bom, bom, bom, lägger sig precis framför min bil. Så jag försöker parera. Det går inte heller speciellt bra. Tjoff, plaff, över hela hållplatsen. Och alla tittar på mig med sån här äcklad min utifrån. Vad har du gjort? Det är som att jag skiter på mig själv, liksom, du vet. Och hon, alltså det var ju inte roligt i passagerarsättet där. Men hej, showtime. Så är det. Det här är Ringo Starr på 3D.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
3: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
4: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers blommor.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
15: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
16: Vad har du hettat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och...
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
20: Beror på hur hungrig man är.
19: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
20: Och köper du 2 kilo?
19: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
21: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
23: Hej, Vedums Gräs här.
24: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
23: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
24: Förhållandena är optimala.
23: Lägg färdig gräsmattan nu.
24: Beställ på vedumsgräs.se.
0: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
1: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
25: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
26: Och nu, tillbaka till musiken. Senaste nytt.
27: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% och beskedet var väntat. Men samtidigt flaggar Riksbanken för ytterligare höjningar. Redan i slutet av det här året kan den höjas till 2,0% och i mitten av nästa år visar prognosen en styrränta på 2,25%. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bryter för första gången tystnaden efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser, men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se att det påverkar regeringsförhandlingarna. Enligt Nooshi Dadgostar är tanken att under Mohammed Abdukaris Alis time out ta in en ersättare till riksdagen. Och valmyndigheten vill ändra systemet för valsedlar och förespråkar istället att väljarna enbart får tre valsedlar där de kan kryssa i vilket parti de vill lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Anna Nyqvist på valmyndigheten menar att det är bråttom att få igenom en förändring och vill få det ändrat redan inför nästa val. Det är mestadels mulet denna torsdag. Vi har mellan 14 och 17 grader och vindarna, de är svaga.
6: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

men det här är ju ett stycke fantastisk musikhistoria där Björn Kjellman, detta orakel i Melodifestivalsammanhang, ger sig på en egen låt att vara med. Älskar du livet? Hur gick det för den? Det är däremot höllt i dunkel. Men det gick väl hyfsat, eller? Jag ska kolla det. Jag kan kolla hur det gick för Björn Kjellman. Han är också en av programledarna nu tillsammans med Oscar Sia. Mello som börjar kicka igång nästa år. Och där SVT har glömt av var Norrland ligger. Men det är väl Stockholm. Norr om Stockholm, finns det något där? Konstigt. Vakna.

Det brukar ju vara John Lennon som andades genom munspelet i The Beatles. Jag tror det är så även här. I should have known better, som du får på 3B efter. Magnus Johansson, du, jag var tvungen att kolla då. Hur gick det för Björn Kjellmans Älskar du livet? Han var ju med 2006. Och då tänker man, är det 20 år sedan? Allvarligt talat. Det känns som att det var för några år sedan kanske bara sådär. Men han slutade alltså nia i finalen. Nionde plats. Men han gick alltså som deltävling där. Deltävling 4. Då gick han direkt till final tillsammans med Carolas evighet. Så det var ändå lite coolt. I helgen, vad har vi för något? I bokmässa i Göteborg och Lidingöloppet i Stockholm, för man känner någon. Det är ju världens största terränglopp. Det visste inte jag. De har skitjobb i backen där, stockholmarna. Det är Petra Marklund.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
4: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
5: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
13: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
14: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
12: Kom nu, Göran!
15: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
16: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
17: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
18: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
19: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
20: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
21: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
22: Hej, Louise.
23: Och Jocke här.
22: På Mästers blommor i Götene.
23: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
22: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
23: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
22: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
23: Det blir nog bra det.
24: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
25: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
4: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
5: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Barbados. Tiden står stilla efter Michael Jacksons Bad. Jag nämnde lite snabbt förut här bara om Lidingöloppet. Sen vill jag bara säga en sak också. Det låter kanske lite grann som att jag tycker att Stockholm är jättejobbigt. Det gör jag ju inte naturligtvis. Jag har många goda vänner från Stockholm. Och sen ibland när de är lite dryga så, men det har med dialekten att göra. Det är ungefär som vi göteborgare som kan låta himla tykna. Låt mig säga, jag älskar det. Det låter ju som att jag är tyken när jag säger det. Vadå, älskar de inte eller? Det är ett problem, jag vet ju det. Men så, jag vill bara säga, sen är det ju så här, upplever jag med stockholmare, att när man har kompisar som har flyttat hit och bott där liksom i 25-30 år, när man träffar dem så här plötsligt, då snackar de ju jättebred stockholmska. Jag är ju släkt i Stockholm. De pratar inte ens, jag kallar till exempel en kompis från Trollhättan som är rektor numera i Stockholm. Jättegod. Men när jag träffar honom så här, tjena Tommy, vad länge sedan. Jag bara, men vad händer? Det kan jag tycka, men det är ju så.

Man vill passa in och man hittar något nytt, så är det ju. Men du, Lidingöloppet sätter igång 1965. Nu tänker jag på Elin som också har Stockholmssläkt och som är ju en sån person. Alltså, Elin borde ju för fasen springa Lidingöloppet, men det har hon inte pratat om. All right. Men i alla fall, 1965, första loppet, 30 kilometer. Då var det bara 644 anmälda. Jag vet att igår tror jag man stängde loppet 18 000 anmälda. Om det kan vara igår man stängde. Det är lera och det är alltså geggamoja. Det är deras signum lite grann. Så klagar man liksom på saker och ting, så är det så. Eliten springer på typ 1,40. Det är en så här långfilm enligt den gamla tiden. Vi springer på tider så här, du och jag, 2-3 timmar, något sånt där alltså. Lidingö. Lycka till förresten.

Dasha Austin på 3bi. Jättefin nästan fredag. Idag är det ju torsdag då, alltså också det är ju ärtsoppans dag. Ärtsoppa är väldigt, väldigt gott, men det står och faller med vilken senap man har i, tycker jag. Jag tycker den ska vara så här söt, stark, grov senap. Det får inte vara så att liksom du får nackskott av senapen, så stark får det inte vara. Men det var lite grann, det ska kännas i ögonen alltså, när du äter riktigt bra senap. Sen hade vi ett favoritställe i Göteborg, jag bodde ju där länge och jobbade där. Hade vi ett ställe som vi kallade för dansken. Jag vet inte ens om det var någon dansk. Jag för mig att han, eventuellt han som hade det, hans pappa kanske hade drivit det från början och var då dansk. Men vad han gjorde med pannkakorna sen, det var att han stekte dem on display. Det som är så himla nu för tiden. Och det var så här flottigt gött stekmål med gammalt smör och fett i. Och så slängde han på pannkaksmjöl. Och det bara blev så här krispiga, nästan friterade kanter. Så önskar jag att dina pannkakor blir den här torsdagen.

Like a prayer after the boppers, gene is coming. Men ibland undrar man ju om Donald Trump, du vet killen som han med håret i USA. Det är alltid någonting som det skrivs om honom ju. Han håller sig fram i rampljuset. Och nu så känner jag ju själv att du ska ju snacka om en grej nu som hade med honom att göra. Tänk om man bara kunde tysta ner egentligen. För, säga vad man vill och sådär, men alltså det är mycket yvighet, det är konstigt, han döper om saker och ting och det heter Lake America och det är massa annat. Och nu så har han Grönland och så har han två baser. Äntligen fick han lite Grönland då. Frågan är om han, sen efter pensionen, han kanske start på riktigt, kanske visar en sån hundslädskille som bor inne i Donald Trump. Han bara, I've always loved dogs running fast in snow. Och så kör han bara liksom. Nej, men jag tycker ändå det var intressant att han fick smäll på fingrarna, för han har ju motat flera journalister och tv-hus i Vita huset. De får inte komma in. Varför då? Torkar de inte av sig på skorna? Har de dålig andedräkt? Nej, det är det att de pratar skit om honom och ifrågasätter honom. Men det är ju journalisternas liksom själva jobb. Det är så märkligt. Men nu fick han ju faktiskt smäll på fingrarna. Var det igår som en domare sa att det får de visst det. Det var tydligen brott mot konstitutionen och grundlagen. Kanske man ska läsa på lite grann. Underbara Love Hurts med Nazareth ska du få alldeles om en stund. Här och nu Thomas Stenström och så kör vi nyheter och väder vid 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja. För blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
5: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
6: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs!
9: Hej, Oskar!
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kållabis stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
9: Paroj,
10: din lokala drivkraft.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Hej! Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
14: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
15: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
19: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor. Din BDS-butik i Skara. BDS,
20: vi tar hand om bilen. Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Tovex bil. Hela vägen.
0: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
21: Vi bygger drömmar utav.
22: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.

0: Deras bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% och beskedet var väntat. Men samtidigt flaggar Riksbanken för ytterligare höjningar. Redan i slutet av det här året kan den höjas till 2,0% och i mitten av nästa år visar prognosen en styrränta på 2,25%. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bryter för första gången tystnaden efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser, men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se att det påverkar regeringsförhandlingarna. Enligt Nooshi Dadgostar är tanken att under Mohammed Abdukaris Alis timeout ta in en ersättare till riksdagen. Och valmyndigheten vill ändra systemet för valsedlar och förespråkar istället att väljarna enbart får 3 valsedlar där de kan kryssa i vilket parti de vill lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Anna Nyqvist på valmyndigheten menar att det är bråttom att få igenom en förändring och vill få det ändrat redan inför nästa val. Det är mestadels mulet denna torsdag. Vi har mellan 14 och 17 grader och vindarna, de är svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

En bit efter 12. Underbart och syntigt med Klerup och Linda Sundblad. History på 3B. God lunch som sagt, hoppas det blir. Och tänk på att det ska vara riktigt krispiga stekkanter på dina pannkakor. Ett sätt att göra det, det är som att jag är då pannkakskung. Jag har stekt pannkakor åt mina bröder, vi är fyra bröder. Och jag har stekt pannkakor åt mina barn så fort vi åker ut i skogen. Alltid lite pannkaksmet i petflaska. Ja, inte varje gång vi åker i skogen, det blir jättejobbigt. Men alltså när vi är hungriga och vi känner att vi ska göra en picknickgrej. Stormkök, pannkaksmet i petflaska och sånt där fint rinsmör, vet du. Nej, men vill du ha krispiga kanter på dina pannkakor? Häll inte så förbaskat mycket smet i pannkakor. Det är inte så svårt. Det gör ju då att det, liksom, det häller lite mycket smör och så smet och så rullar du lite lagom. Inte ut i kanten, det är trams. Det är vuxen pannkakor. Nu gör vi bebispannkakor idag. Det ska vara krispiga kanter med mycket smör. Så är det. Aretha Franklin, Think. Klassiker, den får du alldeles strax på 3B. Här är Dermot Kennedy. God lunch.

Sister Aretha Franklin Think på Treby. Du, är det så att du missade tre kaffet igår när Marcus och Elin var ute och flängde med Björn och hans otroliga båt i Lidköping? Båt Vänern. Löftet var 100 knop. Hur det gick med den provturen där, det får du lyssna in där på helt enkelt. Man kan ju återlyssna, så funkar det här i radio och även för oss här på Treby. Våran onsdagsserie Trefikat. Du kan också lyssna på hur det lät när Elin fikade med kor till exempel och snackar om det här nya moderna sättet att stängsla in kor till exempel. Allting finns på våran hemsida Trekaffet Trefikat där. Och du, har du tips om att vi ska ta vägen och trefika en skön onsdag, så skickar du information där, lite tips. info@radiotreby.se. Det finns

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen, fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan, Glenn Hussein med Mussla, Tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad?
10: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
12: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
13: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
6: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
10: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
11: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
9: Kom nu, Göran!
12: Och nu, tillbaka till musiken.

var ju nästan kär, eller man var kär i Kina Easton på grund av den här For Your Eyes Only Bond-tema. Efter Molly Sandén, du, den här helgen då, Lidingöloppet har vi snackat om, bokmässan kickar igång idag, torsdag till söndag, underbart, och nu ska vi för fasen, nu kan vi kolla PISA-mätningarna, vi ser det att kidsen fasen och läser ju ingenting. Vi måste också föregå med gott exempel, jag har snackat om det här. Det är lätt att säga kanske om man har böcker och van att läsa, men alltså, köp en god deckare, börja läsa, och framförallt, läs högt för dina barn. Jag läser ju fortfarande för min 13-åring, hon tycker det är skitkul, och jag kollar av det så att jag inte är cringe, jag har sagt det på riktigt så här. Tycker du att det är okej? Ja, så vi läser nu Cirkeln. En lite ibland kanske för vuxen bok, men det spelar ingen roll, den är grym med den. Men bokmässan idag håller på fram till och med söndag. Det är inte bara böcker, utan nu har man även spel med i uppställningen. Och då kommer bland annat stora spelregissörer. Det finns ju flera svenska som jobbar vid sin spelhub i Skövde till exempel. Jag har en granne vars son jag pluggar där nu och bor i sin morfars husvagn. Ska vi skriva på nu, säger helgen, för en trea ihop med en kompis. Nej, men det är en stor spelhub i Skövde som är en sån att om man gått på den skolan då får man liksom jobb i branschen. Så spel är ju högvilt. Josef Fares, du vet, regissör och spelutvecklare. Han kommer vara där lite grann och Troy Baker såg jag. Det är en av världens mest kända röstskådespelare. Han la bland annat rösten i The Last of Us-spelet som fick hur många priser som helst och som sen också blev serie. Bokmässan, inte bara böcker utan också lite spel, lite tips där. Det här kan vara en av de bästa mellolåtarna som någonsin har existerat i den tävlingen. Där är Trebyn. Salem Al Fakir.

Radio 3B önskar en fin lunch Abba efter Salem Al Fakirs fantastiska Keep on Walking. Jag tyckte den var så magisk, men den är kanske lite för snurrig egentligen. Men Salem Al Fakir är ju ett geni. Har du hört liksom Vargas och Lagola? Det är ju Vincent Pontare och Salem Al Fakir, låtskrivarduon. Otroliga också. Nu förresten, på tal om Abba, 4 miljoner människor har nu i London sett den här Abba-tar-showen, Abba Voyage. 4 miljoner! Och nu funderar man faktiskt på att ta den här showen vidare till Nordamerika, Asien och Australien, enligt uppgift. Den här kan ju spela samtidigt över hela jorden och även på Mars, eftersom avatarerna inte behöver något syre, eller hur? Jo, syre. Trummisen behöver syre. Jag läste det på en kväll. Han är ju live liksom. Och andra musiker också. Men han bränner 700 kalorier på en kväll, trummisen. Det är ändå intressant. Jag var tvungen att räkna om det här, om vi käkar pannkakor. 12 pannkakor varje kväll. Det ser jag, det är ju inte så mycket. Är det så mycket kalorier i pannkakor? Tänker man, va?

Isabella, shame, shame, shame på Treby. Fin lunch på det. Kygo och Sandro Cavazza innan dess. Jag vill nog kolla nu, för ikväll, eller imorgon är det, så kickar ju saltstänk och smuggelsprit lönedag också, är det ju, massa. Det är trevligt, du. Jo, men saltstänk och smuggelsprit, 3 dagar belamrar de får barrikadera som husockupanter i våra konserthus. Detta sköna gäng från Vallarna, det är halländsk buskis, och det ska smugglas tyskt brännvin över Kattegat från badhotell Klitterviken. Det är för jävla roligt. Vi kickar igång imorgon och jag kollar lite biljetter och sånt där. Det finns biljetter kvar, alltså. Absolut. Det här var en liten så här begränsad sikt samt brant trappa till balkong. Alltså lite sådana saker får man känna av lite grann. Men annars, vara konserthus, saltstänk och smuggelsprit hela helgen. Så du har koll på det. Och så har vi då Niklas Strömstedts Tyck om mig föreställning. Han kör ju på lördag, Skövde Stadsteater. Nyheter och väder klockan 1, va, tar vi. Lars Christers och New Kid på väg in i musiken. Här är skäggen. Minus sin trummis som gick bort för någon månad sedan. Frankie Boy.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkelt här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Det här är Bertil på Götene Bil & Work. Till vår verkstad är alla välkomna, ja alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bil & Work på Skaravägen 6.
9: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
10: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
11: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
12: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
13: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra. Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Hej, Vedens Gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedensgräs.se.

0: Nej, men hej på er ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
8: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda El.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: En flicka på en grundskola i Växjö har förts till sjukhus med ambulans efter att ha skadats med ett tillhygge av en annan elev. Händelsen utreds som misstänkt mordförsök, men flickans skador bedöms som lindriga. Det hela ska ha inträffat på en idrottslektion utanför skolan och båda är under 15 år. En elev är omhändertagen av polis. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bryter för första gången tystnaden efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser, men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se att det påverkar regeringsförhandlingar. Enligt Nooshi Dadgostar är tanken att ta in en ersättare i riksdagen under Mohammed Abdulkadir Alis timeout. Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair tycker att landet bör verka för ett EU-medlemskap inom 10 år. Flera andra profiler har börjat tala högt om en återgång till EU. Blairs inlaga ökar nu trycket ytterligare på Labour-ledaren och premiärministern Andy Burnham. När han tillträdde i juli så lovade han att presentera en 10-årsplan med sin vision. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Beskedet var väntat, men Riksbanken flaggar för höjning senare i år och ytterligare en nästa år. Och även Norge lämnade räntebesked idag. Den norska centralbanken höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. I grannlandet har inflationen varit mer seglivad än i Sverige. Det är mestadels mulet denna torsdag. Vi har mellan 14 och 17 grader och vindarna, de är svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Harry Nelson, Everybody's Talking About It. Han var ju själv lite tveksam till om han skulle sjunga så här på slutet på den här låten. Wow, kan man. Men det tycker jag är härligt alltså. Någon minut över ett är klockan. Fin lunch, den är nästan fredag. Imorgon blir det lön, du. Det är härligt, fast vi ska hålla i pengarna nu också. För det var ju en rätt så kostsam sommar, alltså, åtminstone för oss. Vi hade en bil som beslutade sig för att vi fick hyrbil. Alltså det, ja, alltså så här, håll i pengarna, man vet ju inte, eller hur? Ett sätt att hålla i pengarna, det är faktiskt det här som man har börjat med här i västra Sverige. Just Västtrafik att ha halverade biljettpriser för periodkort, tycker jag är genialiskt. Grymt bra, då rör vi oss och man kanske inte vill sitta ensam och bilpendla. Alla har ju inte elbil, alltså så, du vet va? Så det är väl jätt... Politikerna här i Västra Götaland, de diskuterar också om man skulle förlänga det här en liten bit till sen. Det tycker jag är en bra idé. Ta några bärs och någon räkmacka och slå igenom det beslutet, tycker jag. Miss Li om en stund. Här är Paula Abdul på 3 bit.

Radio 3 vi lyssnar på, och det var vi väl att Nooshi Dadgostar äntligen uttalade sig om den här eventuella valfuskskandalen. Alltså att man hittade henne, det är precis som att hon har liksom åkt på semester. Så, va? Vad är det? Har du inte läst nyheterna? Nej, men hon kommenterade det som att det är väldigt allvarliga anklagelser, säger hon i en intervju med Aftonbladet, läste jag. Det är ett understatement. Men jag blir så här, oavsett parti här nu, att det går, att det är så lätt att rucka på det politiska, alltså tryggheten, det demokratiska systemet, att det är så lurigt. Sen vet vi ju inte nu om det var så att folk blev skjutsade och fick pengar och förtryckta valsedlar. Men att det är så skört, det tycker jag var den stora smällen. Du, i musiken, Murray Head om en stund. Nu blir det

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
12: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
11: Åh, så blank att campingen blir bländad.
13: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
14: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storkey och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
17: Vad har du hettat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
17: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
17: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
20: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
21: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
0: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
23: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
24: Och nu tillbaka till musiken.

hänger kvar där över ärtsoppan. Med stark söt senap tycker jag det ska vara i om man nu ska köra den. Alltså, det ska kännas, en senap ska vara så stark så det hugger lite i ögonbotten. Det tycker jag. Sen ska pannkakorna vara krispiga. Så mycket smör i och så häller du inte, och håll inte på att vinkla ut smeten ute i kanterna. Vad är det för vuxen pannkaka? Ge fasen i det. Det ska vara stekt, kanterna ska vara så här krispiga. Irlands problem, men ändå. Jag läste en annan grej, det här med AI och sånt nu. Det är ju högvilt. Det är alltid högvilt. Men frågan är, som forskare och experter är enade om, det här försöket som vi börjar kanske utveckla, det här med att vi ska försöka prata med djur. Är det så etiskt? Alltså, vill djuren själva prata? Man diskuterar, det finns ju så här, Neuralink hade väl egentligen Elon Musk, va? Neuralink. Jag känner lite grann så här, Elon, du kan väl testa den först, det kan vi kolla sen. Han testade på grisar och apor, det gick inte så jättebra. Men du vet, det är som ett implantat och sen så översätts det här till någon form av språk. Vill vi det? Alltså, tänk, jag har det på en mås på morgonen. Inte något att den skriker. Den bara säger mat, mat, mat, mat, hej, hej. Alltså, jag vet ju inte. Eller ens husdjur som mälker min vattenhund. Jag kanske bara kan få vara i fred och tro att han vet vad jag säger. Och han vill mig väl. Tänk om man skulle koppla på en grej. Så, din jävel. Alltså, att han plötsligt skulle göra upp. Jag är osäker. Men det är djuret som man funderar på om vi skulle lära oss att prata med, det elefanter. Bara för att de är så sköna. Liksom. Man tänker, men elefant liksom. De glömmer ju aldrig, de är sköna, de har en lång näsa, de är goa, går på öknen och bara finns. Va? Det kan väl vara en skön grej. Men forskare varnar för att det här är etiskt oförsvarligt. Det kan ju vara dåligt alltså på riktigt. Det kanske inte elefanterna vill. Nej, jag tror inte heller det. Jag tänker så här också, elefanter kanske alltid har förstått oss. Det är ju bara så att vi ska förstå dem, men de har redan läst, de kan våra språk, de vet redan. Och de vet att det inte har något nytt att säga, att det gör bort oss, att det är konstigt. De vill inte ha med oss att göra. Så etiskt, så man kanske kan ta sig en fundera och vända på den pengen. Walter Nilsson är musiken strax. Först lite Bruce på 3B.

musik, hela Walter Nilssons värld, om man verkligen lyssnar på texten. Jag fick andas den tunna luften innan dess. En av hans inspirationskällor, Bruce, med Sad Eyes. Nu ikväll kör vi ju dansbandskväll. Det gör vi varje torsdag klockan 8. Kickar vi igång 2 timmar dansband. Det är nytt och det är gammalt. Dansbandskväll från 20.00 här på 3B ikväll. Bananarama om en stund, är det John Fogerty, Hot Rod Heart.

Bananarama gör en fin version av den här tycker jag. Help. Det är kanske det. Kanske det läget vi hamnar i sen till slut. Tänk om vi skulle lära oss att prata med våra djur med såna här tekniska apparaturer. Så har man olika appar för olika. Vi har fiskarna där, hunden där, papegojan där, den hör vi ju sen då. Med någon häst eller någon trollslända eller någon harkrank. Och så har man alla typer av djur på såna appar och så vet man precis vad. Vilket skit, vad vansinnigt det skulle bli. Jag tror vi ska bara dra nödbromsen lite grann kanske. Du, efter mig kommer syster Camilla Milton. Och vi hörs imorgon och då är det ju fredag, historiemys fredag för fasen. Här eftersökte jag ju tidigare i veckan att jag vill ha historier. Alltså skicka det till tommy@radio3by.se så att jag kan dra historier. Men Marcus och Elin ska jag göra det imorgon bitti. Fräckisar och hårt eller mjukt, du lägger det på vilken nivå du vill. Men jag kan behöva hjälp. Du hörde ju själv, jag drog ju den här historien förra fredag. Det här med han här packade killen som var på ett... Ja men du vet, han var på en sån här skön... kastade boll på såna här pyramidburkar och slog ner dem på första bollen. Och varje gång så fick han en levande sköldpadda som var... höjda priser. Tredje gången jättepackad kommer dit, slår ner och han frågar då ställer sig killen och får ursäkta mig men nu vet jag inte riktigt, vad vill du ha för någonting? Då säger gubben som var drucken då som fasen säger du tar en hamburgare till med mjukare bröd. Den är inte speciellt bra den så att jag behöver verkligen hjälp. Skicka en fräckis så kan jag dra den imorgon. Tack ska du ha. Tommy@radio3by.se. Peter Mark och Brian Adams på väg in i musiken. Nyheter och väder klockan 2. Ha en underbar nästan fredag.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
9: Vårgårda.
8: Sollebrunn.
9: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
8: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
10: Du missar väl inte Kellfrisks lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Loven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
13: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
14: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
16: Glaskedjan! Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
19: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
20: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
21: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
22: Hej, Vedrumsgräs här.
23: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
22: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
23: Förhållandena är optimala.
22: Lägg färdig gräsmattan nu.
23: Beställ på vedrumsgräs.se.
24: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
25: Nu är det dags att plantera höstblommor.
0: Välkommen in till Mästers Blommor i Götene.
1: Nu får ni skärpa till, och den kommer en väldigt viktig faktiskt.
2: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Och nu, tillbaka till musiken.
25: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan hör ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes blus. Ni kan sitta där i timmar

Radio 3 bi.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: En flicka på en grundskola i Växjö har förts till sjukhus med ambulans efter att ha skadats med ett tillhygge av en annan elev. Händelsen utreds som misstänkt mordförsök, men flickans skador bedöms som lindriga. Det hela ska ha inträffat på en idrottslektion utanför skolan och båda är under 15 år. En elev är omhändertagen av polis. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bryter för första gången tystnaden efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser, men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se att det påverkar regeringsförhandlingar. Enligt Nooshi Dadgostar är tanken att ta in en ersättare i riksdagen under Mohammed Abdulkadir Alis timeout. Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair tycker att landet bör verka för ett EU-medlemskap inom 10 år. Flera andra profiler har börjat tala högt om en återgång till EU. Blairs inlaga ökar nu trycket ytterligare på Labour-ledaren och premiärministern Andy Burnham. När han tillträdde i juli så lovade han att presentera en 10-årsplan med sin vision. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Beskedet var väntat, men Riksbanken flaggar för höjning senare i år och ytterligare en nästa år. Och även Norge lämnade räntebesked idag. Den norska centralbanken höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. I grannlandet har inflationen varit mer seglivad än i Sverige. Det är mestadels mulet denna torsdag. Vi har mellan 14 och 17 grader och vindarna, de är svaga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Alex Warren med en fever dream. Ja, det känns som att det är många som har haft feberdrömmar senaste tiden. Mycket förkylningar som cirkulerat runt så att säga. Men jag hoppas att du har sluppit leda och febra dig. Om inte annat så går det ju över i alla fall. Det är det fina. Och vet du, nu är det torsdag. Det är full fart mot helgen. Så att vi tar och plockar fram en massa goa låtar som gör att du blir på gött humör. Här är Amy Grant med Every Heartbeat. Välkommen.

Sannix. Varför känns det då så rätt? Ja, det är nog för att de kommer att byta ut de där bussätena framöver. Nu kommer det bli skönare att åka buss. Det har ju varit väldans mycket klagomål på Västtrafiks bussar, i alla fall i Skaraborg. De har inte varit komfortabla att sitta på när man pendlar till skolor eller till arbetsplatser. Hårda som bara den. Och nu har alltså Västtrafik lyssnat och investerar i nya, skönare säten. Ja, ibland lönar det sig att klaga i grupp.

0: här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
4: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
5: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Ja, visst.
15: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
16: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
17: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
18: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
19: Konsilstudio.
20: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
21: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
23: din grusleverantör.
24: Armering.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
2: Tovex bil. Hela vägen.
3: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
4: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
7: Tillbaka till musiken.

Agnes som påminner oss om det goda livet. Ja, känner du inte att du liksom är inne i det goda livet just idag? Då kan du tänka så här, okej, men det kommer bli bättre. När som helst kommer det vända och allt kommer bli fantastiskt. Ja visst, det kommer ordna sig, det kommer att göra. Fortsätt du att hänga med oss här i Radio Treby. Det ska bli skön musik från George Michael, Ed Sheeran och så den här tjejen, Belinda Carlisle.

One More Try med George Michael i Radio Treby. Ja, jag vet att inför valet så var det en musiker i Skövde som gjorde ett inlägg om att han tyckte det var jobbigt med alla artister som ska ta politisk ställning. Och det kan man ju få tycka om man vill, men ibland tvingas också artister till att ta politisk ställning fastän att de inte vill. Jag tänker på Ed Sheeran som det har stormats kring ordentligt senaste tiden genom att han hade Macklemore med sig på, som förband till sina konserter. Han, Macklemore själv då, pratade om att befria Palestina från scenen. Han blev avbokad av arrangören. De andra förbanden hoppade då av i protest också. Och Ed Sheeran stod där och velade mellan arrangören och sina förband. Och det slutade med att han själv då sen på konserten i Philadelphia fick stå och ha någon slags politisk plädering i alla fall, fast han inte ville, om hur han står och vad han tycker i den här konflikten Palestina och Israel. Mm, det där är klurigt alltså. Ibland måste man tydligen också ta ställning.

Hoppas att du sjunger med nu riktigt ordentligt i Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. Vi fortsätter med fler sköna låtar så här denna torsdag i Radio 3. Win Wade kommer med härliga reggae-låten Lady. Men först då ska vi ta oss samman här. Goa, kom och ta mig. Här är Intermezzo.

0: Reklam.
1: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
2: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
3: Vi bygger drömmar utav
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
10: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
11: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
12: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Din lokala Excel byggbutik.
16: I Nossebro,
15: Lidköping,
16: Vårgårda
17: och Herrljunga.
18: Fasbit, det band som bara funkar.
19: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
20: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
24: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
25: Är du redo för sommarens resa?
26: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
25: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
26: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
25: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
26: Säkra din plats på saxentours.com.
25: Minnesota väntar. Häng med!
0: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Tovex Bil, hela vägen.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Tipsen rasslar in till åklagare Oskar Edvardsson som utreder misstankarna om valfusk i Borlänge. Detta skriver Expressen. Han uppger att utredningen går framåt men att det ännu inte är aktuellt att delge någon misstanke. Utredningen rör hur Vänsterpartiets Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Väljare ska ha körts från utanförskapsområden till vallokaler och försetts med förkryssade sedlar och pengar. Utredningen ledde till att Ali och den lokala vänsterpolitiken Ahmed Abbas Omar tog timeout för sina uppdrag. Nooshi Dadgostar säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se hur det påverkar regeringsförhandlingar. 18-årige Liam Nebel som misstänks för skoldådet i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar den så kallade paragraf 7-undersökningen som gjorts. Detta rapporterar TT. Ryssland planerar att utföra drönarattacker mot antingen Spanien, Frankrike eller Italien. Den varningen har amerikanska CIA förmedlat till flera länder i Europa. Att just dessa länder pekas ut kopplas till att samtliga går till val 2027 och har kremvänliga ytterkantspartier som skulle kunna utnyttja folkets rädsla för att driva en kampanj mot Ukraina-stödet. Polen misstänker ryskt sabotage mot Starlink efter att en brand bröt ut vid en markstation för Starlink i centrala Polen under onsdagen. Anläggningen som förmedlar internet till bland annat Ukraina har kunnat återtas i drift under torsdagen. Och vi avslutar med sport. Det blev succé för Tove Alexandersson i Litauen. Hon tog hem EM-guldet i orienteringens långdistans i sin mästerskapscomeback. Sanna Fast tog brons och Sara Hagström kom femma. Silvret gick till Simona Abersold från Schweiz. Det är mestadels mulet denna torsdag. Vi har mellan 14 och 17 grader och vindarna, de är svaga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Vad du än trodde, så trodde du fel. Ja, det är Arja Saijonmaa som säger det här, eller sjunger ut det, deklamerar det denna torsdag. Välkommen att hänga med in i tre timmarna här på Radio 3, där vi ska ta och ge dig musik ifrån en man som opererat sig precis. Vi har Post Malone, och dessutom ska du få lyssna på lite Eddie Medusa också. Det kan man få göra idag.

Post Malone, Luke Combs i Guy for That. Ja, det var inte länge sedan vi pratade om att Lionel Richie hade blivit dålig under en spelning på sin turné där han är ute med Earth, Wind and Fire. Och ja, men det har ju hänt några tillfällen att han har känt sig liksom yr och så vidare. Och nu har han då opererats för förmaksflimmer. Efter den här operationen ska han ta det lugnt ett tag. Och det unnar vi verkligen Lionel Richie. Han är 77 år och fortfarande ute och uppträder runt om i världen. Vila upp dig, Lionel Richie, och kom tillbaka

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Vedums Gräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
6: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
7: Vi bygger drömmar utav.
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
9: Är du redo för sommarens resa?
10: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
9: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
10: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
9: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
10: Säkra din plats på saxentours.com.
9: Minnesota väntar. Häng med!
11: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
12: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
14: yeah. Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
15: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
16: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
18: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
5: Consil Studio.
0: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers blommor.
6: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till glaskedjan.
7: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
9: Tillbaka till musiken.

Silver Lining med First Aid Kit här i Radio 3B. Det är ju beredskapsvecka just nu. Det innebär ju att Myndigheten för civilt försvar håller på och liksom under den här veckan peppar oss för att hålla på med våra krislådor och förbereda dem, eller förråd eller källare eller var vi nu ska liksom befinna oss någonstans ifall det skulle bli kris eller krig eller katastrof av något slag. Då ska vi vara redo att ta hand om varandra. Men en representant som är ute och föreläser om vad vi ska ha i våra krislådor, han sa också att de ska helst vara på hjul, de här lådorna eller väskorna. För vi ska ha en massa saker som vi kan transportera med oss ifall vi inte kan stanna kvar där hemma. Och du får ju tänka på att det behöver vara en stor resväska. För du ska ha triangakök, du ska ha vatten i dunk, vevradio, kontanter, sovsäck till hela familjen dessutom. Och mat och grejer. Ja, och så ska det vara på jul dessutom. Nu blir det till att börja tänka. Alltså framöver när man ser en massa rullande resväskor längs på gatan så behöver det inte betyda att hela grannskapet ska till Gran Canaria på någon sån liten buss/flygresa. Utan det kan vara så att det är någon slags kris också någonstans.

Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy är det som vi spelar här för dig i Radio 3B. Och du, har du testat att baka det här beredskapsbrödet? Ja, det är ett speciellt bröd som Myndigheten för civilt försvar har tagit fram med hjälp av samarbetspartners och som ska kunna vara bra för storkök och även ja, privata hushåll i kriser. Ja, det var bara det att jag är lite glad att P4 Skaraborg ändå har tagit på sig att baka det här brödet. För det vi fick se via deras sociala medier var att det tar väldigt lång tid att göra. De fick hålla på i flera dagar och dega och röra och jäsa och baka och greja igen. Så all cred till dem som hade verkligen tålamodet att hålla på och baka ett bröd i flera dagars tid. Mm. Frågan är nu när det blir en kris då, om det skulle komma en sådan. Kommer du och dina barn ha tålamodet att vänta flera dagar på ett bröd ska jäsa färdigt? Ja, det undrar man. Jag tror inte dina barn kommer orka vänta flera dagar på en jäsning. Jag tror de kommer vara ute och tugga på barken där utanför på björken.

Sirens med dotter. Ja, du lyssnar till Radio Trebro. Här får du fler hits och störst variation. Ja, det är full fart mot fyra slaget och vi får oss en liten nyhetsuppdatering och en koll på väderläget. Snälla, säg att det blir härligt väder denna eftermiddag och kväll. Vi tar och ger dig Blackjack strax med Kalifornien, men först ska vi ta oss tillbaka till slutet av 80-talet. Här är Axl Rose tillsammans med de andra i Guns N' Roses och Sweet Child O' Mine.

0: Reklam.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Vad har du hettat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
6: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
7: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
16: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölvorna?
19: Vårgårda.
18: Sollebrunn.
19: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
18: Paroi.
19: Din lokala drivkraft.
0: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
20: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
0: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
20: Välkommen in till oss på Sinja i Skara.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
22: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
23: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
24: Och nu, tillbaka till musiken.
25: Tipsen rasslar in till åklagare Oskar Edvardsson som utreder misstankarna om valfusk i Borlänge. Detta skriver Expressen. Han uppger att utredningen går framåt men att det ännu inte är aktuellt att delge någon misstanke. Utredningen rör hur Vänsterpartiets Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Väljare ska ha kört från utanförskapsområden till vallokaler och försätts med förkryssade sedlar och pengar. Utredningen ledde till att Ali och den lokala vänsterpolitiken Ahmed Abbas Omar tog timeout för sina uppdrag. Nooshi Dadgostar säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se hur det påverkar regeringsförhandlingar. 18-årig Liam Nebel som misstänks för skoldådet i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar den så kallade paragraf 7-undersökningen som gjorts. Detta rapporterar TT. Ryssland planerar att utföra drönarattacker mot antingen Spanien, Frankrike eller Italien. Den varningen har amerikanska CIA förmedlat till flera länder i Europa. Att just dessa länder pekas ut kopplas till att samtliga går till val 2027 och har kremvänliga ytterkantspartier som skulle kunna utnyttja folkets rädsla för att driva en kampanj mot Ukraina-stödet. Polen misstänker ryskt sabotage mot Starlink efter att en brand bröt ut vid en markstation för Starlink i centrala Polen under onsdagen. Anläggningen som förmedlar internet till bland annat Ukraina har kunnat återtas i drift under torsdagen. Och vi avslutar med sport. Det blev succé för Tove Alexandersson i Litauen. Hon tog hem EM-guldet i orienteringens långdistans i sin mästerskapscomeback. Sanna Fast tog brons och Sara Hagström kom femma. Silvret gick till Simona Abersold från Schweiz. Det är mestadels mulet denna torsdag. Vi har mellan 14 och 17 grader och vindarna, de är svaga.
26: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

KC and the Sunshine Band med Please Don't Go. Och den här låten gjorde de redan i början på 80-talet. Men kanske tillhör du den eran som har dansat till den här istället på dansgolven eller suttit och sjungit med i den i bilradion när den under 90-talet blev så där jättestor med både W och KWS. Ja, det var två stycken olika som gjorde den samtidigt samma år och ville liksom klättra längs med listorna. Vilket de båda också lyckades göra. Nu fortsätter vi med skön musik från Magnus Uggla som är vild.

Eddie Cochran med 20 Flight Rock här i Radio Treby. Vi håller ju på att bygga en sån där faunabro, även kallad för ekodukt. En liten bro för djuren där de kan passera över vägen utan att kunna bli överkörda av några bilar. Det liksom ska vara... Det ska vara natur där uppe på bron. Ja, visst, gräs och träd och buskar. Det här är ju på väg 49 mellan Axvall och Varnhem som den här håller på att byggas. Och den finns ju på fler ställen i landet. Och frågan är om vi inte behöver införa många såna här. För jag läser idag på Good News Magazine att i Douglas County, Colorado, där öppnade man en sån här för 9 månader sedan tillbaka. Och det man ser... är att efter att djuren fick en egen liten bro att promenera på så har alltså viltolyckorna på den här sträckan minskat med hela 91%. Alltså det är ju fantastiskt bra, både för djuren och för bilisterna.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
13: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
14: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
12: Kom nu Göran!
15: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.

0: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
2: Din gröna lösning.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Nu får ni reparativ och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
11: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
10: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
14: Sändningen presenteras av Carport Däck Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
15: Tillbaka till musiken.

Hold my hand, ja, det är Jess Glynn som ger oss handen och låter oss få hålla i den. Men kan man behöva det? En sån där hjälpande hand som sträcker ut sig till den mot den när man har det lite kämpigt. Och säger du, kom nu, häng med mig så ska den här dagen bli lite bättre, ska du se. Ja, och om folk inte vet om att du behöver ha en hand, då flagga om det. För folk är inte tankeläsare.

End of the World med Miley Cyrus. Ja, hon har ju släppt ett nytt album alldeles nyligen som ju inte har mottagits med sådär jättestora hurrarop av recensenterna. Så man beskrivit det som småsekt och slätstruket. Ja, men det är ju upp till Miley's lyssnare själva att avgöra om det där är härligt nog. Om det är Miley. Vi fortsätter med fler sköna artister här i Radio 3B. Du ska få Sheryl Crow och även Bee Gees här med låten Alone.

There goes the neighborhood. Ja, det här är Sheryl Crow som vi bjuder på i Radio Treby. Nu ska vi ta oss till 80-talet och till en amerikansk sångerska som vi inte har hört så mycket av kanske på många år. Men hon håller på med musiken. Hon är med i musikaler och annat. Nu plockar vi fram Tiffany och låter

0: Reklam.
1: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
2: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
1: Åh, så blank att campingen blir bländad.
3: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
4: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
11: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora butik i Lidköping.
15: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
16: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
17: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
18: Beror på hur hungrig man är.
17: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
18: Och köper du 2 kilo?
17: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
19: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
20: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats.
0: Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
21: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
22: Hej, Oskar.
23: Och Anna på Paroj här.
22: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
23: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
22: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
23: Paroj.
22: Din lokala drivkraft.
16: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Tipsen rasslar in till åklagare Oskar Edvardsson som utreder misstankarna om valfusk i Borlänge. Detta skriver Expressen. Han uppger att utredningen går framåt men att det ännu inte är aktuellt att delge någon misstanke. Utredningen rör hur Vänsterpartiets Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Väljare ska ha körts från utanförskapsområden till vallokaler och försetts med förkryssade sedlar och pengar. Utredningen ledde till att Ali och den lokala vänsterpolitiken Ahmed Abbas Omar tog timeout för sina uppdrag. Nooshi Dadgostar säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se hur det påverkar regeringsförhandlingar. 18-årig Liam Nebel som misstänks för skoldådet i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar den så kallade paragraf 7-undersökningen som gjorts. Detta rapporterar TT. Ryssland planerar att utföra drönarattacker mot antingen Spanien, Frankrike eller Italien. Den varningen har amerikanska CIA förmedlat till flera länder i Europa. Att just dessa länder pekas ut kopplas till att samtliga går till val 2027 och har kremvänliga ytterkantspartier som skulle kunna utnyttja folkets rädsla för att driva en kampanj mot Ukraina-stödet. Polen misstänker ryskt sabotage mot Starlink efter att en brand bröt ut vid en markstation för Starlink i centrala Polen under onsdagen. Anläggningen som förmedlar internet till bland annat Ukraina har kunnat återtas i drift under torsdagen. Och vi avslutar med sport. Det blev succé för Tove Alexandersson i Litauen. Hon tog hem EM-guldet i orienteringens långdistans i sin mästerskapscomeback. Sanna Fast tog brons och Sara Hagström kom femma. Silvret gick till Simona Abersold från Schweiz. Det är mestadels mulet denna torsdag. Vi har mellan 14 och 17 grader och vindarna, de är svaga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, vi drog igång den här timmen med The Hollies och Yes I Will. Musik ifrån 60-talet alltså. Och vet du vad, nu hoppar vi 60 år framåt i tiden och då landar vi ju här i nutiden. Och vi lyssnar till den här grabben som fyllde upp hela Azaleadalen i Göteborg nyligen. Och den här låten, den heter också Azalea. Det här är ingen annan än Victor Leksell och du lyssnar till Radio Trebus eftermiddag.

I still haven't found what I'm looking for. Ja, det här är YouTube som du får i Radio 3B. Och vet vad du kommer få mera? Du kommer få en ny julkalender. Ja, idag är det ju 3 månader kvar till julafton. Och nu flaggar TV4 för att de har gjort en egen julkalender. Ja, men inte en sån där julkalender för barn, utan kanske mer för vuxna. Så för dig som älskar att se kändisar resa med båt över Atlanten, ute och vara värnpliktiga, sätta upp tält i skogen, laga mat i tv-rutan eller baka eller allt vad man kan tänkas se en kändis göra, då kommer du nu bli lycklig. För nu ska vi även se dem göra lite olika julinspirerade tävlingar hela vägen fram till jul, alltså i december månad. Mm. Så det här är något norskt tv-format som man nu testar helt enkelt. Mer kändisar åt folket.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
4: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
8: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
9: Men det luktar ju onkat här inne.
10: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
12: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
13: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Hej, Louise.
15: Och Jocke här.
14: På Mästers blommor i Götene.
15: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
14: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
15: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
14: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
15: Det blir nog bra det.
16: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.

0: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
4: Tillbaka till musiken.

I knew is I knew you. Taylor Swift här i Radio 3B. Och imorgon kommer hon med en ny singel. Det är fredag imorgon, det betyder att det är singelsläpp för väldigt många artister och grupper. Patient Zero heter alltså nya låten ifrån Taylor Swift. Och det är många som förstås väntar med spänning på att höra hur den låter. Så inte bara har hon hållit på med sitt stora bröllop, utan hon har också hunnit producera fler goda låtar alltså. Härnäst kommer musikkuri från Boo Radleys. Här är Wake Up Boo. Välkommen att följa med det här musikaliska tåget hos oss. Det här

Ja, det är Limahl som ger oss en sån där feel-good känsla i magen med en never ending story och tog oss tillbaka till det härliga 80-talet. Vi ska fortsätta med musik från Queen. Du ska få lyssna till Lobo och så har vi Pink här i Wherever You Want.

Somebody to Love Queen här i Radio Treby. Ja, det fortsätter med en skön blandning på artister och grupper här hela vägen fram till klockan 8. Sen, ja då drar vi igång dansbandskvällen som vanlig torsdagar alltså i Treby. Under hela 2 timmar får du dansa hemma i köket till goa låtar i den svängen. Ja, och imorgon eftermiddag, då står inte jag här i studion utan då är Marcus Larsson här precis som vanligt på fredagar och håller i önskemusiken. Och du kan börja önska redan ikväll. Ha nu en fortsatt skön torsdag.

0: Reklam. Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil.
11: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
12: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
13: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
11: Kom nu, Göran!
14: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
15: Vi har öppet alla dagar i veckan.
16: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
17: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
18: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
19: Men det luktar ju onkelt här inne.
20: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
21: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
22: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
23: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
2: Hej, Vedums Gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
24: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se.
1: Jag vet att du sitter ikväll på ditt rum

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma med
3: i Skaraborg.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Nu får det reparativ och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
11: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
13: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
14: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
15: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
16: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
17: Conceal Studio, din digitala byrå.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroi här.
18: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
19: Vårgårda,
18: Sollebrunn
19: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
18: Paroi,
19: din lokala drivkraft.
20: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning? Julbord vill jag bara

0: säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
2: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.

0: heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Välkommen till oss på Sinia.
5: Hos oss hittar ni bland annat
4: krukor,
5: växter,
4: planteringar,
5: jord,
4: näring,
5: vaser,
4: snittblommor,
5: buketter,
4: ljuslyktor,
5: ljus,
4: choklad
5: och en trevlig personal.
4: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
5: Ja, även lördag och söndag.
4: Välkomna till oss på Sinia i Skara.
6: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Ja, visst.
8: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
15: Hej, Vedumsgräs här.
16: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
15: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmattan nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kållabis stationer i Skölverna?
3: Vårgårda.
2: Sollebrunn.
3: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
2: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
5: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
9: El. Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
10: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
11: Vi bygger drömmar utav.
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
13: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.

0: Barnen finns hos butik 9 i Götene.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
4: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
5: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
3: Kom nu, Göran!
6: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! kristinedalsfabriker.se.
7: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
9: Färdig gräsmatta på rulle.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
12: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
11: Åh, så blank att campingen blir bländad.
13: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
16: Beror på hur hungrig man är.
15: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
16: Och köper du 2 kilo?
15: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
17: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
18: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
19: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
20: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
21: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers.
0: Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
2: Har vi din drömresa?
3: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
2: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
3: Vill du resa på egen hand?
2: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
3: Vill du veta mer?
2: Ring oss.
3: Boka ett möte.
2: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
3: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
2: Saxentours.com.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
7: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
8: Nu får du skärpa tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
9: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
10: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
12: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Hej, Louise.
15: Och Jocke här.
14: På Mästers blommor i Götene.
15: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
14: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
15: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
14: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
15: Det blir nog bra det.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroj här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
18: Paroj.
17: Din lokala drivkraft.
19: Fastbit, det band som bara funkar. Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
21: din grusleverantör.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
3: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
2: Åh, så blank att campingen blir bländad.
4: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Tovex bil. Hela vägen. Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
8: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
12: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
7: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
13: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
18: Kap, svets, slip och bult.
19: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
5: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
12: Din grusleverantör.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
14: yeah! Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
15: Beror på hur hungrig man är.
14: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
15: Och köper du 2 kilo?
14: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
18: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
19: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
20: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
21: Vi bygger drömmar.
0: To level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
21: Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös

0: Reklam.
1: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storkey och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
4: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
5: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
6: Hej, Vedens Gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedensgräs.se.
8: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Vi har öppet alla dagar i veckan.
16: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
17: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
18: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
19: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med musla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju unket här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
6: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
7: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
8: El. Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
10: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först i kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
11: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
12: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
18: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
19: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
17: Kom nu Göran!
20: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
4: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.

0: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
1: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Tovex bil. Hela vägen.
5: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
8: Blommor och blad gör dig glad.
9: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
8: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22
9: eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Det stämmer.
11: Strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

0: I lost and found.
1: Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Trevi lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.